ye no kwa sama chinye biye ni hon. Entimi mu ya bemu da. Entimi mu ya bemu da. Edye na papa uyanka. Mikel ubi. Obobolo oboko sideways. Noko back. Asi asna entimi nye kapu da. We ye entimi mu ya bemu da. Why wagin sa wo sign di ami pacho and sign? Wunim sa kwana utru no. E kwane free asasie. E kusine wye ye nyina ew. E na wasa sendem hunu musa wadrum finfri. E na wose wo sign. Wuya sa wo sign a hununa na wusa besia. E na wuya sa wo ku animuna nsu a hununa na woho. Ada na mfanyisha wa adwunu mu se at the end of every tunnel esumbia wieye no eye han.